0: 调频向左，魅力八八幺，河南音乐广播。
1: 音乐节拍，繁花似锦。
2: 音乐节拍，繁花似锦。
1: 好听个不得了的河南音乐广播，
2: 24小时不停止，
1: 不停止。
3: Kembali lah. Itu saja sayangku. Terima kasih.